Kosu dana se Frise eradi ye Anopa Odumfo ni mubrumufo ne siesie ne huse obishia o Ti anopa dana se Tuntum no Kamfo no Shirani di Onuna onetetifo no namte yema wonya dance